يعلمون. ولا تشتط. ولا تشطط. شرا يره. طيب سكران حروف و الأخير. واضرب لهم. Buatnya jangan dipantulkan. Wadrib lahum. Wa fathah tipis. Infitah. Wadrib lahum. Wallahu. Jangan wa. Kedengaran di sini. Wallahu. Wadmum yadak. Wadmum yadak. Inna Allah. Ada waw. والظالمون. والظالمون. والظالمون.